0: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
1: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Belamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matuhodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
2: Basically, what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
0: Africa Update with Lulu Kabu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
3: The voice of the continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle, and more. The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app, free to download, free to connect.
4: Ficha kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
5: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, Patrobas Katambi, amesema vyombo vya usalama nchini humo vimejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao, huku akisisitiza kuwa amani na utulivu wa nchi vitaendelea kudumishwa. Na shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaendelea kuongezeka kwa kasi, huku zaidi ya watu 1,000 wakiambukizwa ugonjwa huo na wengine 20 nchini Uganda.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
7: Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC bado unaongezeka kwa kasi, huku hali ya wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele ikielezwa kuwa hatarini. Kwa mujibu wa WHO, aina adimu ya bundububyo ya Ebola tayari imeambukiza zaidi ya watu 1,000 nchini DRC na wengine 20 nchini Uganda. Inasemekana kuwa virusi hivyo vimesambaa kwa miezi kadhaa kabla ya kutangazwa rasmi Mei 15, jambo lililochochesha udhibiti wake. WHO imesema changamoto kubwa ni ukosefu wa uaminifu katika jamii zinazoathirika, pamoja na mashambulizi dhidi ya vituo vya afya na ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa, hasa katika eneo la migodi la Ituri. Hata hivyo, uwezo wa upigaji umeimarika kutoka vipimo 30 hadi takriban 2,000 kwa siku, hatua inayoonekana zaidi kuboresha udhibiti wa mlipuko huo. WHO imesisitiza umuhimu wa kuimarisha upimaji na ufuatiliaji wa kudhibiti kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, Patrobas Katambi, amesema vyombo vya usalama nchini humo vimejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao, huku akisisitiza kuwa amani na utulivu wa nchi vinaendelea kudumishwa. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya kufunga mafunzo ya awali kwa askari wa kituo cha jeshi la zimamoto la ukohaji Chogo kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga.
8: Watanzania wote waendelee na shughuli zao za biashara. Kama ni biashara, nenda kwenye eneo lako la biashara, iwe tarehe yoyote mtakuwa salama. Kama unaenda kwenye kilimo, nenda kwenye kilimo. Kama unaenda kwenye maeneo ya kuabudu, nenda kwenye maeneo ya kuabudu. Kama kuna shughuli zozote za kijamii, za ujenzi wa taifa, nenda kafanye. Tutalinda wananchi wetu, tutalinda mali zao, na tutalinda rasilimali za taifa letu ambazo zinatusaidia sisi sote.
7: Kiongozi wa kundi la March and March linalopinga uhamiaji haramu nchini Afrika Kusini amesema kuwa maandamano yaliyopangwa kufanyika kitaifa tarehe 30 Juni yatakuwa ya amani, huku akisisitiza kuwa harakati hiyo inalenga kushinikiza serikali kushughulikia swala la uhamiaji usio rasmi. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumatano, Jensita Ngobeze Zuma alieleza kuwa kundi hilo alihusiani na vurugu zozote zinazoweza kutokea, na akasema kuwa iwapo kutatokea uvunjifu wa sheria, lawama zinapaswa kuelekezwa kwa mamlaka za usalama za serikali pamoja na udhibiti wa mipaka. Alisema kuwa changamoto ya uhamiaji haramu nchini Afrika Kusini inatokana na upungufu ya utekelezaji wa sheria ya uhamiaji na sio matendo ya wanaharakati wanaoshiriki maandamano hayo. Ngobese Zuma amesisitiza kuwa harakati yao inalenga kuibua mjadala wa kitaifa kuhusu sera za uhamiaji na athari zake kwa raia wa Afrika Kusini. Kundi hilo liliweka pia msimamo mkali likitaka wageni wasio na vibali kuondoka nchini humo ifikapo mwishoni mwa mwezi, hatua ambayo imesababisha mjadala mpana nchini humo na hofu katika baadhi ya jamii za wahamiaji. Ingawa wito huo hauna nguvu ya kisheria, tayari umeripotiwa kuchochewa hofu miongoni mwa raia wa mataifa mbalimbali ya Afrika, wakiwemo kutoka Ghana, Nigeria, Malawi, Msumbiji, ambao baadhi yao wameelezwa kuanza kuondoka nchini kutokana na hofu ya usalama wao. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bindendero.
6: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bindendero. Msikilizaji Channel Africa, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ila kabla ya yote, Manase yuko hapa aweze kutujuza yaliyojiri kutoka viwanjani na yatakayojiri hapo baadaye ni yapi.
7: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na timu za taifa za Morocco na Afrika Kusini zimefuzu hatua ya 32 bora ya kombe la dunia la FIFA baada ya kuzifunga Haiti na Korea Kusini mtawalia, na sasa zinawakilisha Afrika katika hatua ya mtoano inayotarajiwa kuanza mwishoni mwa wiki. Na shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza kuwa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank kati ya Simba Sports Club na Azam FC itachezwa Julai 4, 2026 saa 11 jioni majira ya Afrika ya Kati kule visiwani Zanzibar. Hayo na mengine mengi saa 8:30.
5: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku hii leo ni kwamba kampuni ya almasi Botswana ya Debswana inatarajia kuongeza uzalishaji wa almasi takriban 20%. Na je, tumekuandalia nini siku hii ya leo msikilizaji katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea katika maeneo kadhaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeathiri kwa kiasi kikubwa ushiriki wa wanafunzi katika mitihani ya taifa inayomalizika leo nchini kote. Licha ya kutokubaliana na uamuzi wa mahakama, serikali ya Zambia imethibitisha kuwa haitachukua hatua zaidi za kisheria katika swala linalomruhusu rais wa zamani Edgar Lungu. Na katika swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona uamuzi wa serikali ya Zambia kusitisha hatua za kisheria kuhusu mazishi rais wa zamani Edgar Lungu utasaidia kuleta maridhiano na heshima kwa familia, au bado kuna masuala yanayopaswa kujadiliwa zaidi? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia kule Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 FM, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, lakini pia Beni kupitia Radio Rwanzururu RT 93.5 MHz na Radio Wazizi Congo FM na Mega FM 89.5, lakini pia kule Radio Tele Esperit 94.3 MHz. Na msikilizaji, na pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa kumfupa maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo, siku ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwena. Naitwa IM Henry Shikifu, na sasa tunaanza ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika, na ripoti kutoka kule DRC ambapo hali ya ukosefu wa usalama inaendelea katika maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeathiri kwa kiasi kikubwa ushiriki wa wanafunzi katika mitihani yao ya taifa inayomalizika kote nchini hii leo. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide ana ripoti kamili kutoka Beni, DRC.
9: Hali hiyo ya ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeathiri ushirika wa baadhi ya wanafunzi kwenye mitihani ya kitaifa msimu wa mwaka wa 2025-2026 katika maeneo kama mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Ituri, maeneo ambayo mara kwa mara kuna shuhudiwa mapigano yanayosababisha maelfu ya wanafunzi kuyahama makazi yao na kukosa fursa ya kufanya mitihani kama ipasavyo. Wilayani Lubero, eneo la njia panda Mangurijipa, licha ya wanafunzi kufanikiwa kufanya mitihani, takwimu haikuridhisha inapotofautishwa na miaka iliyotangulia, alisema mwenyekiti wa asasi za kiraia Bwana Katembo Kabunga Fiston.
10: Mitihani ya taifa imefungwa leo baada ya siku 4 bila tatizo. Tuna vituo mbili vya mitihani hapa kunako subdivision ya Ntiapanda. Finalisti 200 ni wachache sana, lakini kwa uzuni kati ya finalisti 200, 41 waliotarajiwa ni 200 tu ndio wameweza kuvumilia na kumaliza. Wengine wameacha kwa sababu ya mauaji mara kwa mara, mauaji na vifo vinavyotokea. Tunaomba serikali kuimarisha amani hii tulio nayo sasa, ili kila shule ifunguke na kila kituo cha mitihani kipate angalau finaliste 200. Finaliste 200 ni wachache sana. Shukrani kwa FRDC na washirika wa elimu kwa utulivu huu, amani idumu.
9: Miongoni mwa hasara kuu za ukosefu wa mitihani katika maeneo ya asili ya baadhi ya wanafunzi ni kukosekana kwa vituo. Shule nyingi zimeharibiwa na kugeuzwa kuwa kambi, wanafunzi wengi wakilazimika kukimbia maeneo yao na familia zao, wakikosa imani ya kwamba usalama utarejea kesho au kesho kutwa. Kutokana na hali hii, serikali ilichukua mikakati kwa kuokoa wanafunzi wa kidato cha sita mwaka huu. Hata hivyo, wengi walibidi kutoka sehemu zao za asili na kushiriki mitihani sehemu palipo salama, ameshuhudia Bwana Kinose Katuo wa asasi za kiraia eneo la Mamove kunako shuhudiwa mauaji kutoka wapiganaji wa ADF wilayani Beni.
11: Tunashukuru kwa usalama mdogo ambao umeweza kujionesha ndani ya maeneo za kwetu, ila shida ni ya kwamba muda wa miaka nyingi wanafunzi wengi wameweza kuondoka kwenye shule, kwani vita imekuwa nyingi ndani ya hizo maeneo, na hiyo hatukuweza kuandika wanafunzi kwenye shule za mwisho ambao walikuwa wakifanya mashindano ya shule la sita. Wengi tuliweza kuwatuma kwenye maeneo kama za Wicha, Beni, Butembo, na huko ndio wanafaa hiyo mtaani wa mwisho ya shule. Na tunaendelea kulalamikia serikali ya Kongo kwa kuweza kutusaidia kwa kuweza kumaliza huyu muhuni ADF Nalu ambao anatatiza maeneo za kwetu na kusababishia usalama mdogo. Hiyo ni ombi ya raia kusudi waweze kufanya kazi zao ndani ya usalama ya kudumu.
9: Sehemu zinazomilikiwa na wapiganaji wa muungano wa AFC-M23 hali ikoje? Tukichukulia kwa upekee tarafa la Ruchuru, nilizungumza na bwana Ememuka Ndambusa, mmoja wa wazee wa eneo, aliyetupa picha hii.
12: Ni kusema tunashukuru serikali ya Kongo ambayo imeweza kujitahidi kwa kuweza kufikisha mtihani ama examen d'etat kwenye maeneo ya Goma, Bukavu, Ruchuru na nafasi nyingine ambako wanamgambo wa M23 wanafika. Hiyo ni picha mzuri kuonyesha kama Kongo inabaki moja. Na vile vile tunashukuru serikali ya Kongo ambayo inaendelea kulipa walimu ndani ya hizo maeneo, ambayo inaendelea kulipia wanafunzi free participation ya examen d'etat tangu vita zianzie. Na kitu ambayo tunashukuru ni kuona pandai periode ya examen d'etat hakuna mahali kulitokea miripuko ya masilaha, hakuna mahali wanafunzi hawakufanya examen d'etat. Na kitu tutaomba kwa mwisho kwa serikali, wakati wanafanya correction, waangalie gisi ya kudelibere watoto ambao walisoma ndani ya traumatisme. Kwa sababu watoto ambao walisoma ndani ya maeneo ya M23, watoto ambao walisoma ndani ya province ya Nord Kivu na Sud Kivu, walisoma ndani ya hali ya wasiwasi. Wakati wana wakorije, waweze kuwapatia hata correction yiko special, ili itawasaidia sana.
9: Ni vema tuangazie hapa pia mkoani Ituri mashambulizi ya uwepo wa makundi kama vile ADF, Kodeko na wengine yanazuia uhuru wa wanafunzi na walimu kufika shuleni kwa usalama. Mmolelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
5: Asante sana Mlelwa Msekedide kutoka pole Beni, ambapo hali ukosefu wa usalama inayoendelea katika maeneo kadhaa ya DRC imeathiri kwa kiasi kikubwa ushiriki wa wanafunzi katika mtihani wao wa kitaifa wa mwisho unaomalizika hii leo kote nchini. Tupate ujumbe mfupi.
13: Ritmos e cultura. Kushako Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
14: Belini camina com a tepo, la cupima ilona, cuva o tefona, só com zicuranza canjene. Belini camina com a gueze, la cuva ninguela.
13: Ai! Ritmos e Cultura com Jacob Tivani, todos os domingos das 20 às 21 horas.
15: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na niweze kusoma tangazo nikukumbushe, na ili sio tangazo nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona uamuzi wa serikali ya Zambia kusitisha hatua za kisheria kuhusu mazishi ya rais wa zamani Edgar Lungu wa Zambia utasaidia kuleta maridhiano na heshima kwa familia au bado kuna masuala yanayopaswa kujadiliwa zaidi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali. Tuelekee kule Kenya, ambako ni kwamba polisi wameweka vizuizi vya barabarani na vituo vya ukaguzi katika maeneo mengi muhimu ya kuingia katikati ya jiji la Nairobi nchini Kenya, ili kudhibiti mienendo ya watu kabla ya maandamano ya kukumbuka Gen Z. Kwa mengi zaidi, Abedi Jandila Kwa alifanya mahojiano muda mchache uliopita na Martin Weren, na ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kisheria kutoka Nairobi nchini Kenya. Abedi alimuuliza kama hali ikoje kiujumla nchini Kenya kwa hivi sasa au kwa leo, na Martin alianza kuelezea kwa kina namna hali ilivyo nchini Kenya.
16: Hali katika taifa la Kenya liko tulivu, isipokuwa sehemu moja mbili tatu hapo vijana walikuwa wanajaribu kukusanyika na kufika mji mkuu wa Nairobi, isipokuwa kidogo waliweza kupatana na vizuizi ambazo zimewekwa.
17: sehemu ama katika barabara mbalimbali mbali na walinda usalama. Hadi wa sasa hatujaona tukio yote ya kuhofia ama tukio yote ya vurugu. Naam.
18: Kwa hiyo katika lugha rahisi tunaweza tukasema kwamba hakuna maandamano ambayo yalifanyika katika nchi ya Kenya.
17: Kidogo hamna maandamano ambayo imefanyika katika taifa la Kenya kwa sababu ulinzi mkali umewekwa kote katika taifa la Kenya na haswa mji mkuu wa Nairobi. Kuingia katika mji mkuu kidogo imekuwa tashwishi. Naam.
18: Kwa nini serikali imepinga maandamano hayo?
17: Kimnukuu waziri wa usalama hapo jana aliweza kuchapisha taarifa akasema kwamba hawamzuii yoyote kuandamana, walakin fununu ama ujasusi imesemekana kwamba kuna viongozi wa upinzani ambao wamepanga vijana kuja kuzua rapsha, kupora na kuharibu mali ya umma. Ndio kidogo kumekuwa na ulinzi mkali, kukakuwa na zile yani vizuizi vya barabara, yani roadblocks kwa lugha ya kimombo, ambao mtu wote ambao alikuwa anaelekea mjini ameweza kuchunguzwa na kuulizwa maswali nia yake ni gani ama anaelekea wapi. Naam.
18: Pengine tuseme ukimya huu au vizuizi hivyo ambavyo vimewekwa na vyombo vya ulinzi na usalama vimeathiri kwa kiwango gani shughuli za uchumi nchini Kenya?
17: Kwa kweli mambo yote aswa wale wanapanga mambo ya maandamano kidogo inaharibu uchumi wa taifa. Kwa mfano katika siku ya leo kuna wale wanabiashara ambao waliogopa kwamba wakienda kufungua maduka yao itaweza kuporwa, kutakuwa na wale wauni ambao tumezoea kuwaona wakienda kuvunja maduka na kuiba vitu. Kidogo katika siku ya leo kumesema kumekuwa na upungufu wa biashara na pia rasilimali ya serikali kuweka wale wale walinzi wa usalama kuwatoa kutoka sehemu moja hadi nyingine pia inagharimu serikali hela nyingi ambayo inaweza kufanya shughuli tofauti ama shughuli ya maendeleo ya hapa na pale. Naam.
18: Sasa kwa upande wao Gen Z mpaka sasa wamesema lolote?
17: Kwa kweli hamna mtu wote ama kundi hili la Gen Z kidogo kwa undani haieleweki. Mara nyingi ni kuna watu wanasingizia mambo ya Gen Z. Gen Z kwa kawaida ni rika fulani ya wanarika yani age group fulani ambao wanahusika ama wamehusishwa na maandamano. Walakin sivyo, watu vijana wengi wako manyumbani hasa wakati huu ni wakati wa muhula ndogo katika mashule ya msingi, shule ya upili, kila mtu yuko nyumbani na kukisema kwamba ama kusingizia wale Gen Z kwamba ndio wenye maandamano kidogo hiyo ni upotofu. Mara nyingi wale viongozi wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ndio kwa maana ama kwa nguvu fulani wameweza kusisinikisha kwamba maandamano ni ya Gen Z na baadhi ya vijana wachache ambao wanajaribu kutafuta umaarufu ndio wanasema kama wao ndio Gen Z. Lakini katika taifa la Kenya Gen Z ni rika na Gen Z sio kundi fulani. Naam.
18: Tumalizie na hili, tubaki hapo hapo tu kwenye ili swala la udanganyifu ambalo umelizungumza wewe. Ya kama nimekuelewa vizuri, kwa tafsiri nyingine unataka kumaanisha kwamba yawezekana pengine kuna msukumo wa kisiasa nyuma ya maandamano hayo?
17: Mara nyingi kuna vijana, kuna wakati mmoja ambao kulikuwa na maandamano mwaka wa 2024 kukatokea na vijana ambao walikuwa wanataka haki ya mabadiliko, na kidogo kukakuwa na watu ambao wana nia tofauti ambao walichukua ama tunasema waliteka advantage ya vijana wale wakajihusisha ama wakajaribu kujihusisha na wao aswa wanasiasa. Mwanasiasa mimi nikiwa binafsi pia mwanasiasa, tuna mambo mengi katika katika historia. Kuna wale wanafurahia umaarufu ama kujiunga ama kusikia wanajihusisha na pali kuna namba, na kuna wanasiasa wengi sana ambao wanakondolea macho hiyo namba ya wale vijana kufikia uchaguzi wa mwaka ujao. Ndio maana kwamba kila mtu anajaribu kujihusisha na wale Gen Z za basi kujaribu kuharibu ile nia ambao walikuwa vijana walikuwa nayo ya kujaribu kuomba serikali iwapatie ajira, serikali iweze kuwakumbuka na kadhalika. Hivi sasa tukaona ukaingilia na makundi ya wauni ambao hatuwezi sema ni wa ile rika ya Gen Z. Naam.
18: Martin, shukran.
17: Asante.
5: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule nchini Kenya ambapo polisi wameweka vizuizi vya barabara, vya barabarani na vituo vya ukaguzi katika maeneo mengi muhimu ya kuingia katikati ya jiji la Nairobi nchini Kenya. Tupate mapumziko mafupi.
3: The Upside with Poppy Jongwan and Sako
19: Mlanga. I have one question for you.
20: Oh.
19: This question that you keep asking.
20: Would you rather...

0: We have our golden girl. She released a new song, You Won't Be Back. Miss Karen White.
1: You've been here so many times. We love to have you. What is bringing you back? What are you expecting this time around?
2: Well, I mean, what's bringing me back is the love. South Africa continues to hold me, and I love it, and I'm thankful. I tell people that you guys chose me, and I don't take it for granted.
0: It's something we were joking about earlier, that your Sunday only started when Superwoman by Karen White started playing.
2: I'm so grateful for that because it's such a special honor, you know, to the music, to the legacy, and just to empowerment for women. I love the fact that it's been handed down, and it's a tradition.
3: The Upside with Nsako Mhlanga and Bopi Njongwane. Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 3 to 6 Central African Time. Stay tuned to Channel Africa. Stream us on our new and updated website, channelafrica.co.za.
4: Na hatimaye ni kule nchini Uganda ni kwamba mamlaka ya usajili wa huduma za biashara Uganda imefuta usajili wa kampuni 37,702 kutokana na kushindwa kutimiza matakwa ya kisheria ya kuwasilisha taarifa zinazohitajika. Muda mchache uliopita Bidi Jandila kwa alifanya mahojiano na mwandishi wetu wa habari Kesha Sechukumbege kutoka Kampala nchini Uganda, na Bidi alimuuliza kama hatua ya kufuta kampuni hizo inaweza kuathiri ajira na shughuli za kibiashara nchini Uganda kwa kiwango gani, na Kesha alianza kuelezea.
5: Kama ajira, of course, hizi kampuni wanaohusika watakuwa wafanyakazi wao, of course watapoteza nafasi za kazi, hasa wakati katika kipindi cha wakati mgumu ambapo kazi siku hizi zimekuwa hazipatikani kwa urahisi. Lakini sasa kweli ni kwamba hii ni tofauti na sera za serikali kuzalisha kazi, pamoja na kwamba serikali inajikuta katika wakati mgumu wa kutafuta kudiri ama kupambana na hili mzigo mzito wa deni katika bajeti ya nchi nzima. Imekuwa ikizunguka katika sekta zote kwa kale kupanua base ya kodi hapa nchini. Kwanza labda ni onye kwa kampuni ambazo zimekuwa zikikwepa kulipa kodi. Pili, inawezekana kwamba inatoa taswira au ujumbe kwamba wazi wote kwamba serikali itakuwa serious katika kutafuta hela mkusanyikia njia za kodi, sana sana sio kwa ajili ya kutoa huduma za kijamii bora kwa wananchi wake, lakini kupambana na deni kubwa ambayo sasa hivi linakabili nchi kwenye trilioni nadhani 40 na kitu. Ndio tatizo hasa ambapo nchi na serikali nafikiri inaamini kwamba ikiziandama hizi kampuni ndogo ndogo na kubwa, hizi pesa zinaweza kupatikana, jambo ambalo sio kweli, kwa sababu wenye hizi kampuni ukiangalia mara nyingi ni watu ambao mara nyingi wamekuwa wakinufaika na patronage ama wamekuwa wakinufaika na ruzuku kutoka serikalini kisiasa. Kwa hivyo ni sera tu mbovu ambayo imesababisha hizi biashara
6: Kisha tuangalie kufutwa kwa kampuni nyingi kwa wakati mmoja kunaashiria changamoto gani katika mazingira ya biashara nchini Uganda?
5: Economy sio nzuri kibiashara, economy sio nzuri, wajasiriamali wengi. Hizi kampuni ambazo ni registered zipo kwenye formal sector. Sasa kuna hizi nyingi ambazo zipo kwenye formal sector ambazo mchezo ni na sera yake, inawezekana kwamba watakuwa kidogo wanaendea polepole. Lakini sasa tunaona trade order pia ambayo inawaandama, lakini sio kwa ukali kama tunavyoona hizi kampuni ambazo unaambiwa sasa hivi zinakwenda kufutwa. Kwa ujumla, serikali inakurupuka. Hii hali huwezi ukailaumu tu hizo kampuni kushindwa kulipa kodi. Nafikiri na serikali pia inatakiwa kuweka mazingira rafiki hizi biashara ziweze kushamiri na kusaidia katika kupambana na masuala ya ajira. Lakini sasa kama serikali itasema kwamba itaendea kwa ukali na jeuri, itakuwa inakinzana na sera katika sekta mbalimbali, inakuonyesha kwamba haina harmony, yaani uelekeo haiendi kwa njia uelekeo ambao tunao sasa hivi katika kujenga nchi kiuchumi. Nafikiri hazifanani fanani, tunabahatisha bahatisha. Kwa hivyo ndio serikali iliyopo, ndio uamuzi ambao umechukuliwa, ni mkono mmoja ama tawi moja, ni sehemu moja, sekta moja ya serikali ambayo sasa hivi serikali imeamua kudili nao kihivyo. Lakini sasa ni mwili mzima, kama ukidili na kidole kimoja haiwezi katibu ugonjwa ambao tayari umeshaingia mwili mzima.
6: Sasa tuangalie hili. Unadhani hatua hii itasaidia kuongeza wajibikaji na uwazi katika sekta ya biashara au inaweza kuwakatisha tamaa wawekezaji?
7: Hapana, mambo ya wajibikaji hapa Uganda siutilie maanani sana. Kwa sababu hizi financial discipline sio sana hapa. Kila kitu, kwa sababu kwanza ujue kwamba hao ambao sasa hivi wanatumiwa kukwepa kodi ni wa ndani serikalini. Ni wa ndani wa serikalini ndio wasiolipa kodi, ndio idadi kubwa wasiolipa kodi katika sekta ya biashara. Kwa hivyo hii swala la kurekebisha hii sekta ya biashara, sekta ya binafsi, ni inatakiwa free market system iwepo, ambayo ina rules and regulations ambazo zinafahamika na zinaheshimiwa na wote. Sasa ikiwa itakuwa inategemea tu uamuzi wa mtu mmoja ama seta pendelevu, haiwezi ikazaa matunda, kwa sababu sasa hivi tunasema kwamba tuko kwenye, tunafuata ule mfumo unaoitwaje, kapitalisti, yani masoko huria. Lakini sasa masoko huria ukiacha yaende tu hivyo hivyo bila udhibiti kisheria, basi inaleta kama ubepari fulani hivi. Na hapo sasa sidhani kama sekta ya watu binafsi itapata ukombozi kupitia sera zilizopo hapa nchini sasa hivi, hadi pale serikali itakapoamka na kuweka nguvu katika swala la sheria kwanza katika hizo sekta. Na hii inatakiwa ielekee katika mahakama, kwa sababu unapo, kwa mfano, ukipata hizi dani industrial disputes hizi, utakwenda kwa nani? Utakuta ni vigumu. Mambo ya living wage, mishahara ya watu, na jinsi tunavyotumia hela zinazokusanywa kutoka kwa hawa wafanyabiashara, ndizo sekta ambazo zitapewa serikali kuimarisha.
6: Kisha, shukran.
7: Asante mkubwa.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera tayari yuko hapa.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
9: Ujambo na karibu katika makala haya, na tuanze na taarifa za kombe la dunia. Mataifa mawili ya Afrika, Morocco na Afrika Kusini, yamefanikiwa kutinga hatua ya 32 bora ya kombe la dunia na mwaka huu 2026 baada ya kuibuka na ushindi muhimu katika mechi zao za mwisho za hatua ya makundi zilizochezwa usiku wa kuamkia leo. Morocco ilihakikishia nafasi hiyo baada ya kuifunga Haiti mabao 4-2 katika mchezo wa kundi C uliokuwa na ushindani mkubwa. Simba wa Atlas walijikuta wakisawazisha mara mbili kabla ya kufunga mabao 2 ya dakika za mwisho yaliyowapa ushindi muhimu. Matokeo haya yalifanya Morocco kumaliza katika nafasi ya pili ya kundi hili ikiwa na pointi 7 nyuma ya Brazil kwa tofauti ya mabao. Kwa upande mwingine, Afrika Kusini iliandika historia kwa kufuzu kwa mara ya kwanza kabisa katika hatua ya mtoano wa kombe la dunia baada ya kuibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wa kundi A. Bao hilo lilitosha kuwapa Bafana pointi 3 muhimu zilizowahakikishia nafasi ya pili nyuma ya Mexico. Hatua hiyo inaifanya Afrika Kusini kuwa miongoni mwa mataifa yaliyovunja rekodi zao katika michuano hii, huku ushindi huo ukitajwa kuwa moja ya matokeo makubwa kabisa kwa soka la taifa hilo katika historia ya kombe la dunia. Katika hatua ya 32 bora, Afrika Kusini itachuana na Canada tarehe 28 Juni, huku Morocco ikisubiri mshindi wa kundi F, kundi linalojumuisha Japani, Uholanzi, Sweden na Tunisia, katika mchezo wake utakaochezwa tarehe 29 Juni. Kufuzu kwa Morocco na Afrika Kusini kunazidi kuonyesha maendeleo ya soka ya Afrika katika jukwaa la dunia, huku mashabiki wa bara hili wakitarajia kuona timu zao zikiendelea kufanya vizuri katika hatua ya mtoano wa michuano hiyo mikubwa zaidi ya kandanda duniani. Shirikisho la soka la Tanzania TFF limetangaza kuwa mchezo wa fainali wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa mwaka 2025-2026 kati ya Simba Sports Club na Azam FC utachezwa Julai 4, 2026 kuanzia saa 11 jioni. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na TFF, Juni 24, 2026, fainali hiyo itafanyika katika uwanja wa Ngombani uliopo kisiwani Pemba kule Zanzibar, ambapo itahitimisha rasmi mashindano yote ya ndani yanayosimamiwa na shirikisho hilo kwa msimu huu. Simba Sports Club imefuzu hatua hiyo baada ya kuibuka na ushindi wao wa mabao 4-0 dhidi ya Coastal Union katika mchezo wa nusu finali, huku Azam FC nayo ikitinga finali kwa kuiondoa Yanga Sports Club, mabingwa watetezi wa kombe hilo, kwa kuwazaba mabao 3-2. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana

0: Ninao uhakika mkubwa kwa ubora aliyokuwa nao Stephen Becker, nyama anakwenda kunyanyua hii ndo. Tunayo matumaini ya kutamba ya kwamba mechi ngumu ilikuwa ni hii nusu finali dhidi ya Coast. Huko tunakoelekea takwenda kufanya maajabu makubwa sana.
1: Kocha wa timu ya taifa ya wanawake ya Zambia wanaojulikana kama Copper Queens, Nora Hopto, ametangaza kikosi cha awali cha wachezaji 28 watakaoshiriki maandalizi ya mwisho kuelekea fainali za kombe la mataifa Afrika kwa wanawake WAFCON 2026. Kikosi hicho kinajumuisha baadhi ya nyota wa ndani pamoja na wachezaji waliorejea kambini akiwemo kiungo Helen Chanda na mshambuliaji Ivy Nambe, pia kipa mwenye umri wa miaka 14 Winfred Mutale amepewa nafasi katika kikosi hicho kama sehemu ya kuendeleza vipaji vya vijana. Copper Queens wanatarajiwa kucheza michezo ya kirafiki dhidi ya Algeria mwezi Julai kama sehemu ya maandalizi ya mwisho kabla ya mashindano hayo yatakayoanza Julai 25 hadi Agosti 16, 2026 kule nchini Morocco. Zambia imepangwa katika kundi C pamoja na mabingwa watetezi Nigeria na timu za Misri na Malawi. Lakini pia kocha mkuu wa timu ya, lakini pia kocha wa timu ya taifa ya Ghana Black Stars Carlos Kaiser ameiomba mjadala mkubwa kuhusu matumizi ya teknolojia ya usaidizi wa maamuzi ya video maarufu kama VAR kufuatia mechi yao ya timu yake dhidi ya England. Ni mwisho wa makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Wataka kusikiliza habari za michezo msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa na Imanasi Bin Bendera. Na sasa ni kusomea tangazo shinda zawadi kubwa kwa kutumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda pamoja kati ya vifaa vinne vya michezo vya video vya PlayStation 5, lakini pia ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo ya shindano kuzingatiwa na vitatumika. Na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo msikilizaji, na moja kwa moja sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza: je, unaona uamuzi wa serikali ya Zambia kusitisha hatua za kisheria kuhusu mazishi ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu utasaidia kuleta maridhiano na heshima kwa familia, au bado kuna masuala yanapaswa kujadiliwa zaidi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari ya simu alama kujumlisha 2760 552 5924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darwini Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Zimbabwe, ambako tunaambiwa kwamba baraza la Senate la nchini Zimbabwe jana Jumatano limepitisha mswada wa kuongeza muda wa rais kutoka miaka 5 hadi 7, hatua ambayo itamruhusu rais wa sasa Emmerson Mnangagwa kuendelea madarakani hadi mwaka wa 2030. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Bunge la juu la nchini Zimbabwe jana Jumatano liliidhinisha mswada wa kuongeza mihula ya urais kutoka miaka 5 hadi miaka 7, ambayo itamruhusu rais wa sasa aliyoko madarakani Emmerson Mnangagwa kusalia madarakani hadi mwaka wa 2030. Maseneti 75 walipiga kura kuunga mkono rasimu ya sheria hiyo, huku wanne wakipiga kura dhidi yake juu ya kiwango kinachohitajika kwa theluthi mbili ya kura. Mswada huo ambao pia unajumuisha kipengele cha urais kuchaguliwa na bunge badala ya kura za moja kwa moja za wananchi itakuwa sheria wakati Mnangagwa atatia saini. Ushahidi kwamba Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 alitaka kusalia madarakani

0: hadi mwisho wa muhula wake wa pili ambapo ulitakiwa kumalizika mwaka wa 2028 ulijitokeza takriban miaka miwili iliyopita wakati wafuasi wake walipoanza kuimba mara kwa mara kwenye mikutano ya ZANU-PF kwamba alihitaji muda zaidi kukamilisha ajenda yake. Chama tawala cha mwaka jana kililazimika kubadilisha katiba ili kurefusha mihula ya rais, na mpango huo uliungwa mkono na baraza la mawaziri mwezi Februari. Mnangagwa aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2017 ya kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo la kusini mwa Afrika, Robert Mugabe, ambaye alikuwa madarakani tangu uhuru uliopatikana mwaka wa 1980. Wapinzani wamesema muswada huo ni kumwezesha Emmerson Mnangagwa kusalia madarakani kwa muda mrefu zaidi, ingawa wanaounga mkono wanasema utaimarisha uwajibikaji na kukuza utulivu wa kisiasa nchini humo. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
1: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Zimbabwe, sasa tuelekee Zambia. Ni kwamba licha ya kutokubaliana na uamuzi wa mahakama, serikali ya Zambia imethibitisha kuwa haitachukua hatua zaidi za kisheria katika masuala. Kabla hatujaelekea kule Zambia, tupate mapumziko mafupi.
2: Zilipendwa na Jean de la Croix.
3: Tuanzie kwenye jina J dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
4: Yeah, J dollar hiyo J ni hicho kwanza, jina langu linaitwa Jackson Raymond Otoro. Na dola inatokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtapendwa na kila mtu. So that's why nikajiita dola.
3: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
4: Yeah, mimi huwa naandika tofauti tofauti, naimba muziki wa aina tofauti tofauti.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
1: Kule nchini Zambia ni kwamba licha ya kutokubaliana na uamuzi wa mahakama, serikali ya Zambia imethibitisha kuwa haitachukua hatua zaidi za kisheria katika swala linalomhusu rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu. Manasa Bini Bendera na ripoti kamili.
5: Serikali ya Zambia imetangaza rasmi kuwa haitachukua hatua zaidi za kisheria kufuatia uamuzi wa mahakama kuu ya rufaa ya Afrika ya Kusini SCA uliotoa haki kwa familia ya rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu kuendelea na mipango ya mazishi yake kwa mujibu wa matakwa ya familia. Uamuzi huu unafunga rasmi mgogoro wa kisheria uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja kati ya serikali ya Zambia na familia ya marehemu kuhusu namna ya kuendesha mazishi ya kiongozi huyo wa zamani. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Sheria ya Zambia, serikali imeeleza kuwa ingawa haikubaliani kikamilifu na baadhi ya hoja zilizotolewa katika uamuzi wa mahakama hiyo, imeamua kuheshimu matokeo ya kesi na kutaka rufani katika mahakama ya katiba, hatua ambayo ingeweza kuendeleza mvutano wa kisheria kati ya pande hizo mbili. Serikali imesisitiza kuwa uamuzi huo umeweka kikomo cha kisheria kwa swala hilo, na sasa linabaki kuwa jambo la familia linalopaswa kuendeshwa na familia ya Lungu bila kuingiliwa na mamlaka ya serikali. Mgogoro huo ulianza baada ya kifo cha Edgar Lungu kilichotokea tarehe 5 Juni mwaka wa 2025 akiwa na umri wa miaka 68 katika hospitali ya Med Clinic Med Forum mjini Pretoria, Afrika ya Kusini. Taarifa za kitabibu zinaeleza kuwa kifo chake kilisababishwa na matatizo yanayohusiana na ugonjwa wa moyo. Baada ya kifo chake, serikali ya Zambia ilitangaza nia ya kusafirisha mwili wake kurudi nchini humo kwa ajili ya mazishi ya kitaifa kama ilivyo kawaida kwa marais wa zamani. Hata hivyo, familia ya marehemu ilipinga mpango huo, ikisisitiza kuwa mazishi yafanyike Afrika Kusini kwa mujibu wa matakwa na usia wa mwisho wa Lungu kwa mazingira ya faraga ya familia. Mvutano huo ulizidi kuongezeka baada ya mazungumzo kati ya serikali na familia kuvunjika rasmi. Chanzo kikuu cha kuvunjika kwa mazungumzo kilikuwa hitaji la marehemu kwamba rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema asihudhurie mazishi wala kupokea mwili wake, sharti ambalo serikali liliona kuwa gumu kulitekeleza katika muktadha wa heshima za kitaifa. Kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo hayo, familia ya Lungu ilitangaza kusitisha mipango ya kurejesha mwili wake Zambia na badala yake kuendelea na taratibu za mazishi nchini Afrika Kusini, ambapo sehemu ya familia yake imekuwa ikiishi. Katika hatua za kisheria, serikali ya Zambia ilifanikiwa awali kupata udhibiti wa mabaki ya marehemu kupitia amri za mahakama, ikidai kuwa rufani za familia zilikuwa zimewasilishwa nje ya muda uliowekwa. Hata hivyo, familia ilikata rufaa upya katika mahakama kuu ya Pretoria, ambayo ilitoa amri ya dharura ikirudisha haki ya kusimamiwa mwili wa marehemu mikononi mwa familia. Siku ya Jumanne, mahakama kuu ya rufani ya Afrika Kusini ilitoa uamuzi wa mwisho uliothibitisha haki ya familia ya Lungu kuamua namna na mahali pa mazishi yake, ikitupilia mbali hoja za serikali ya Zambia. Baada ya uamuzi huo, wizara ya sheria ya Zambia ilitoa taarifa ikisema kuwa serikali imeheshimu uamuzi wa mahakama licha ya kutokukubaliana nayo kikamilifu, na kwamba haitatumia haki yake ya kukata rufani zaidi. Serikali imeeleza kuwa imechagua njia ya amani na maridhiano ili kumaliza mgogoro huo. Aidha, serikali ilisisitiza kuwa katika kipindi chote cha mgogoro huo ililenga kulinda heshima ya kitaifa na kuhakikisha kuwa taratibu za mazishi ya rais wa zamani zinaendana na mila na desturi na taratibu za nchi. Edgar Lungu, aliyekuwa rais wa sita wa Zambia, alitawala kuanzia mwaka 2015 baada ya kifo cha mtangulizi wake Michael Sata, na baadaye kuchukuliwa tena kuendelea kuongoza taifa hilo. Katika maisha yake ya kisiasa, alijulikana kuwa na uhusiano ushindani wa muda mrefu na rais wa sasa Hakainde Hichilema, aliyejitokeza pia katika muktadha wa mgogoro huo wa mazishi. Lungu aliacha mjane wake Esther Lungu pamoja na watoto sita. Taratibu za mwisho za mazishi yake sasa zinatarajiwa kuendeshwa na familia yake nchini Afrika Kusini, kufuatia itimisho la mgogoro wa kisheria uliodumu kwa muda mrefu. Manasibin Bendera, Channel Africa, habari. Riti.

0: com Jacob Tivani,
1: às 19h, de Joanesburgo.
0: Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka kule Sudan, ambako tunaambiwa kwamba noti mpya za pound ya Sudan zimeanza kusambazwa katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi la wanamgambo linalopigana na jeshi la taifa, jambo linalozua maswali kuhusu chanzo cha fedha hizo na huenda likaongezeka au kuongezeka kwa mgawanyiko na kiutawala uliopo nchini humo. Abidi Jean de la Croix anayo ripoti kamili.
3: Hatua hiyo imezua maswali kuhusu chanzo cha fedha hizo na kuongeza hofu kwamba mgogoro unaoendelea unaweza kuisukuma Sudani kuelekea mgawanyiko wa kudumu wa kisiasa na kiuchumi. Tangu Aprili 2023, Sudani imekuwa ikikumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la taifa na RSF. Mzozo huo umeharibu uchumi, umeua maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao. Kadri vita vilivyoendelea, RSF ilifanikiwa kudhibiti maeneo makubwa hususan katika ukanda wa Darfur, huku serikali inayoungwa mkono na jeshi ikiendelea kutawala maeneo mengine ya nchi. Mwaka 2024, serikali iliyoongozwa na jeshi iliamua kubadilisha noti za zamani za pauni ya Sudan na kuanzisha noti mpya za thamani ya pauni 501,000. Serikali ilisema hatua hiyo ilikuwa muhimu ili kudhibiti mzunguko wa fedha na kupunguza matumizi ya pesa zilizotokana kupitia uporaji au njia zisizo rasmi wakati wa vita. Hata hivyo, RSF ilikataa kutambua noti hizo mpya na kuzipiga marufuku katika maeneo wanayodhibiti. Kutokana na hali hiyo, wananchi katika maeneo hayo walikumbwa na uhaba mkubwa wa fedha taslimu, jambo lililozorotesha biashara na shughuli nyingine za kiuchumi. Baadhi ya watu walilazimika kutumia fedha za nchi jirani, dola za Marekani, au hata kubadilishana bidhaa kwa bidhaa ili kuendelea na maisha ya kila siku. Sasa hali imechukua mkondo mpya baada ya noti mpya kuanza kuonekana katika maeneo ya RSF. Ripoti zinaonyesha kuwa noti hizo zina tarehe ya Mei 2022 na zina saini ya aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Sudan kabla ya vita kuanza. Hata hivyo, bado haijafahamika noti hizo zimechapishwa wapi au zimefika vipi katika maeneo hayo yanayodhibitiwa na RSF. Kuonekana kwa noti hizo kunafanyika wakati RSF ikiendelea kujenga taasisi zake za utawala sambamba na serikali rasmi. Mwaka 2025, kundi hilo lilitangaza kuanzisha serikali ya upande wake katika maeneo inayoyadhibiti. Serikali hiyo imekuwa ikijaribu kusimamia huduma mbalimbali ikiwemo malipo ya mishahara kwa watumishi wa umma na usimamizi wa shughuli za kifedha. Wachambuzi wanaona kuwa hatua hiyo ya kuingiza noti mpya inaweza kuwa sehemu ya juhudi za RSF kuimarisha mamlaka yake ya kiuchumi. Kwa kuwa fedha ni moja ya nguzo muhimu za dola, uwezo wa kusimamia sarafu unaweza kuipa RSF ushawishi mkubwa zaidi kwa wananchi wanaoishi katika maeneo inayotawala. Kwa upande mwingine, serikali ya Sudan inaweza kuona hatua hiyo kama changamoto kubwa kwa mamlaka yake. Abidi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio ripoti yetu mwisho kwa siku hii ya leo katika makala ya Darubini ya Africa. The beautiful Poppy, she's here with a beautiful jersey after winning a big win with South Korea. How are you?
4: Very, so happy. Congratulations, Trivifana, for making it to the next round. We are in a different mood today. For obvious reasons.
2: Supposed to be a public holiday. What do you think about it?
4: We shouldn't have come to work. Can you imagine if we didn't come to work? Yeah. Coming up on the upside between 3 and 6 right here on Channel Africa, we've got one of the best shows lined up. There's an online dispute and chatter happening at the moment around trademarks. Do you know what hot girl walk is? So it's this phenomenon where we go on walks to lose weight, to look hot, to look beautiful. But it's a big thing online when you go on walks because you have to get your 10,000 steps in. Okay. But there's a lady who says that she has trademarked the term hot girl walk, so we as people on the internet can't use it all willy-nilly. So there's banter and chatter about that online, and we're going to be getting into the legalities of that and finding out from a legal practitioner at PPM Attorneys about what that means for us using that terminology going forward, and if that trademark stands internationally as well. Exactly. Definitely necessary for us to know. And then we're going to be chatting about building a family, alternative ways to do that, whether you're talking fertility treatments, surrogacy, surrogacy or donor conception. This is a conversation I have in my mind all the time because I'm always thinking about
2: it's a lot of work.
4: How and I'm going to eventually well. Conceive my babies in my 50s one day. So okay. there's options, but we want to find out more about them. So we're going to be having that conversation with the gynecologist at about 20 past four. And then to top things off this afternoon, we are hanging out with a top creator, a CEO, a digital maverick, a beautiful woman by the name of Mihlali Ndamase. Okay. So she's going to be joining us on the upside to talk all things Mihlali. So yes, tune in at Channel Africa. Keep it locked. Mihlali's going to be in studio with us.
2: The show is full package. Thank you so much.
4: No problem. Upside between 3 and 6 right here on Channel Africa. We'll catch you then with Nsako.
2: Baada ya kumsikiliza Poppy katika The Upside na leo tembo atakujia lakini kwa sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo na tunaanza taarifa zetu za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo ni kutoka kule nchini Botswana. Ni kwamba kampuni ya almasi Botswana, Debswana, inatarajia kuongeza uzalishaji wa almasi kwa takriban asilimia 20 kwa mwaka huu 2026. Afisa wa benki kuu alisema jana Jumatano uwezekano wa kukuza uchumi unatokana na kurejea kutokana na kudorora kwa muda mrefu kwa soko la almasi duniani. Debswana ni mbia katika serikali ya Botswana na Debris Lake pia ambayo inazalisha takriban asilimia 90 ya almasi nchini humo inapanga kuongeza pato hadi karati milioni 18 kwa mwaka huu 2026 kutoka karati milioni 15 ambapo zilipatikana mwaka jana wakati uzalishaji uliweza kupunguzwa kwa kasi kutokana na mahitaji dhaifu au hafifu. Ongezeko la uzwaji ndio ambalo lingeendesha uchumi kwa mwaka huu. Tatu Makoti, naibu mkurugenzi wa benki kuu ya utafiti wa utulivu wa fedha, aliwaambia waandishi wa habari hapo jana. Lakini pia kule Guinea ni kwamba Guinea imepiga marufuku usafirishwaji wa dhahabu ghafi nje ya nchi kwa lengo la kuongeza ajira kwa vijana hapo vijana wa humo nchini Guinea. Na hilo amelisisitiza mkurugenzi wa viwanda na biashara lakini pia wa madini ameweza kulizungumzia hilo akikazia kwamba ni sasa wakati wa vijana wa Guinea kuweza kujitoa na kuweza kupata fursa za ajira kwa sababu sasa uchakataji wa dhahabu nchini humo utaanzia kufanya kazi humo ndani na si kusafirishwa nje ya nchi. Lakini pia kule Ivory Coast tunaambiwa kwamba Ivory Coast inalenga kuongeza na uzalishaji wake wa pamba kwa karibu ya 29% hadi takriban tani 400,000 katika msimu wa 2026-27 chama cha wachimbaji pamba kimesema. Taifa kubwa zaidi la kakao duniani lilikuwa miongoni mwa wauzaji wa pamba wanaongoza katika bara la Afrika kabla ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka mwaka wa 2002. Katika msimu huu mpya sekta ya pamba italenga kufikia alama ya tani 400,000. Mkurugenzi mtendaji Brom Kakao amewaambia waandishi wa habari katika lengo la kukuza sekta hiyo na kufikia tani 600,000, hatua ambayo inatarajiwa kufikiwa itakapofika mwaka wa 2030. Lakini kule tunaambiwa waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini humo hayataruhusiwa isipokuwa kwa bidhaa na huduma maalum ambazo kwa mujibu wa sheria zinahitaji malipo kufanyika kwa fedha za kigeni. Amejibu swali la papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni Dodoma mapema hii leo ambapo Mwigulu Nchemba aliweza kutoa ufafanuzi kuhusiana na matumizi ya fedha za kigeni kwa maana dola za Marekani.
6: Kwa mwongozo tulioutoa malipo yote kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni shilingi ya Kitanzania. Kuuziana na kununuliana bidhaa ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu, kulikuwepo na mambo ya wapi leseni, mtu anaambiwa atoe dola. Kulikuwepo na uagizaji wa mizigo pengine katika baadhi ya taasisi zikichukua za serikali zikifanya malipo kwa dola. Haya yote tumeyakomesha. Na sasa tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania.
2: Na sasa katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo, tuangalie hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pound ya Sudanese 37 na senti 2. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na birr Ethiopia 9 na senti 75. Rendi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na pula Botswana 0 na senti 83. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Kize Juma kutoka KwaZulu-Natal hapa nchini Afrika Kusini, anasema anatupata vizuri kabisa, tuendelee kuwapasha habari. Mwingine huyu hapa anasema yeye anaitwa Silvian Omile wa Fizi Misisi DRC, anasema anatupata vizuri kabisa Channel Afrika na tupa tano kwa tano. Asante sana. Na kufikia hapa msikilizaji, sina la ziada. Shukrani za dhati kwako, lakini kubwa zaidi ni kukumbusha tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba nchini DRC ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo umeathiri ushiriki wa wanafunzi katika mtihani wa taifa unaomalizika hii leo. Serikali ya Zambia imesema haitachukua hatua zaidi za kisheria katika suala la mazishi ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo si mwingine ni Tumelo Mkwena, naitwa I am Henry Shekef. Asante.